Dea frende, deir sjalver et sama, en ord styr deir aldrei, heimer sjer godan getu. Deir fe, dea frende, deir sjalver et sama, Eg veit einar alder deir, domur deidan.